2 minggu. Palestin hargai ketegasan Malaysia sekat transit dagangan ke Israel. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahir Razi dalam Utama 9 pagi.

sekian berita yang disunting oleh Nur Syarida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Jalur Gemilang Lambang Perpaduan Negara. 14 jalur, lambang satu haluan yang lurus, hala tuju dan arah yang sama menuju kegemilangan bangsa dan negara.
1: Anak bulan simbolik agama Islam sebagai agama rasmi Malaysia. Bintang pecah 14, lambang perpaduan 13 negeri dan wilayah persekutuan.
2: Kuning, kedaulatan raja berperlembagaan. Biru, lambang perpaduan rakyat berbilang kaum. Merah, tanda keberanian. Dan putih, lambang kesucian serta keikhlasan.
0: Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia.
1: Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
2: Pahang FM, satu pilihan.
3: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.
4: Hai semua, sambil-sambil dengar radio tu, jom kita belajar bahasa Inggeris bersama saya, Sophie. Setiap Isnin pukul 9.15 pagi, hanya di Zone Aktif Pahang FM. Take it easy with Sophie and Pahang FM.
5: Phrase of the week, sheesh.
6: Yes, saya berjaya siapkan report awal seminggu.
5: Oh, baguslah.
7: Sheesh.
6: Ish, dah kenapa marah aku pula?
7: Hah? Bukan marah. Itu kagum, kagum.
8: Macam wow, versi Gen Z.
5: Oh, ingatkan dia mengeluh.
7: Yelah, kalau hebat, kena ada sheesh sikit, sheesh.
6: Lah, Inggeris sekarang banyak emosi rupanya.
7: Yelah, sheesh.
6: Macam mana?
7: Sheesh.
5: Huh, phrase of the week is sheesh. Ini slang Gen Z tau korang. Sheesh digunakan untuk menunjukkan rasa kagum, terkejut atau impressed. So, bila rasa macam sesuatu tu power, boleh respond dengan sheesh.
6: Macam mana?
7: Sheesh!
5: Take it easy with Sophie and Pahang FM.
4: Semua, sambil-sambil dengar radio tu, jom kita belajar bahasa Inggeris bersama saya, Sophie. Setiap Isnin pukul 9.15 pagi, hanya di Zone Aktif Pahang FM. Take it easy with Sophie and Pahang FM.

0: Gegaran Sukma kembali. Wira dan Wirawati Terengganu sedia bergempur. Semangat juang takkan luntur.
1: Persiapan atlet tara ini berada di tahap yang terbaik.
0: Saksikan kebangkitan juara dalam Vista Sukma Terengganu. Isnin 10 Ogos 7.30 minit malam di TV OK dan 10.30 minit malam di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

0: kita mungkin berbeza bangsa, agama dan kepercayaan, namun kita tetap bernaung di bawah satu bendera. Kibarkan Jalur Gemilang, hayati nilai kemerdekaan Malaysia. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.

0: programa de Cookie Sharon Khan.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Nurul Zahira Razi dalam Dunia 10 Pagi. Kebakaran hutan di Gunung Bromo merebak ke kawasan seluas kira-kira 520 hektar selepas angin kencang yang mempercepat penyebaran api di lereng dan kawasan savana gunung itu di Jawa Timur. Ketua Taman Negara Bromo, Tengger Semeru, Rudi Janta Tajai Nugraha berkata, keluasan kawasan terjejas bertambah selepas api kembali marak membakar bukan sahaja lereng gunung, malah kawasan savana. Gunung Bromo ditutup kepada pelancong di semua pintu masuk sehingga dimaklumkan kelak bagi memudahkan usaha pemadaman kebakaran dan menjamin keselamatan pengunjung. Menteri Luar Palestin Vercen Azbekian Shahin menuduh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu cuba melengahkan perjanjian Gaza sehingga selepas pilihan raya Israel pada Oktober berikutan penolakan rasmi beliau terhadap pelan damai. Jelas Shahin, keganasan dilakukan peneroka haram Israel di Tebing Barat kini semakin terancang bersenjata dan menyebabkan kemusnahan. Keadaan itu bukan sahaja menjejaskan kehidupan rakyat Palestin, malah menyukarkan usaha mencapai penyelesaian dua negara. Dalam pada itu, Hamas menegaskan semula komitmennya terhadap pelan tindakan yang dipersetujui bersama pihak pengantara dan lembaga keamanan bagi melengkapkan pelaksanaan fasa kedua pelan Presiden Amerika Syarikat Donald Trump untuk Gaza. Hamas menggesa terlibat supaya memikul tanggungjawab masing-masing, memastikan semua pihak mematuhi perjanjian itu serta menghalang sebarang pelanggaran yang boleh menjejaskan pelaksanaannya atau menggugat gencatan senjata. Dalam perkembangan berkaitan, ratusan orang berhimpun di Athens bagi menyatakan sokongan kepada Palestin dan mendesak kerajaan Greece menamatkan kerjasama ketenteraan serta politik dengan Israel. Menurut laporan media tempatan, penunjuk perasaan berkumpul di dataran Monas Tiraki sebelum berarak menuju ke dataran Sintagma sambil membawa bendera Palestin dan melaungkan slogan termasuk bebaskan Palestin. Seruan solidariti dengan Palestin, tiada kerjasama dengan Israel turut dilaungkan. Rundingan Iran dan Oman bagi menentukan laluan maritim baharu di Selat Hormuz kini di peringkat akhir. Menteri Luar Iran Abbas Araghchi memaklumkan rundingan itu berjalan lancar dengan pakar sedang memutamatkan peta laluan baharu bagi menggantikan laluan sedia ada. Tegasnya, rundingan tersebut tidak bermaksud bahawa Selat Hormuz akan dibuka semula. Terdahulu, Araghchi berkata tidak akan memulakan rundingan dengan Amerika selagi mana Washington melanggar perjanjian sementara dan ketika ini hanya berunding menerusi pihak pengantara. Dalam pada itu, Markas Pemerintahan Pusat Amerika Syarikat CENTCOM memaklumkan tenteranya mengalih haluan 55 kapal dagang, melumpuhkan 2 kapal dan menaiki 2 lagi sebagai sebahagian daripada buatkuasaan ketat Sekatan Amerika Syarikat terhadap Iran. Anggota tentera laut negara itu sedang berkawal di atas kapal USS Rose, satu daripada lebih 20 kapal perang Amerika yang dikerahkan ke Asia Barat bagi menyokong misi ketenteraan termasuk buatkuasaan Sekatan Berkenaan. Sukan tenis terbuka Kanada, pemain nombor 2 dunia Elena Rybakina dan pemain nombor 4 dunia Coco Gauff mara ke suku akhir. Rybakina dari Kazakhstan menewaskan pemain Rusia Lyudmila Samsonova 6-4, 4-6, 6-4. Beliau dijadual menentang wakil Jepun Naomi Osaka atau wakil tuan rumah Leila Fernandez. Gauff pula berjaya menundukkan pemain remaja Rusia Alina Koniva 6-3, 6-1. Beliau seterusnya akan berdepan sama ada pilihan ke-12 dari Switzerland, Belinda Bencic atau pemain Filipina Alexandra Ayla. Kejohanan tenis terbuka Cincinnati, pemain nombor 1 dunia Jannik Sinner menarik diri daripada perlawanan selepas mengalami kecederaan lutut kanan. Sinner berkata keputusan berkenaan dibuat selepas berbincang dengan doktor dan pasukan perubatannya. Pemain nombor 2 dunia Carlos Alcaraz melakukan perkara sama akibat kecederaan pergelangan tangan. Terbuka Cincinnati dan Masters Montreal merupakan dua kejohanan pemanas badan utama menjelang Grand Slam terakhir musim ini. Akhir sekali bola sepak pemain Aston Villa Lucas Digne kembali menyertai juara Eropah Paris Saint-Germain PSG dengan kontrak 3 tahun selepas pernah bermain bersama kelab itu selama 2 musim dari 2013 hingga 2015. Pemain berusia 33 tahun itu telah 64 kali mewakili Perancis dan menjadi pilihan utama di posisi pertahanan kiri pada Piala Dunia 2026. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Mohamed Zain dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Abang, jom main dengan adik.
1: Eh, senyaplah kau.
0: Abang, cepatlah.
1: Aduh, kau ni. Aku dah kalah dah. Kau memang tak guna kan? Sini kau.
0: Ah, sakit abang, sakit. Ya Allah, abang.
2: Game boleh hilangkan stres. Tapi, bila hilang kawalan, semuanya serba tak kena. Ingat, game boleh mula-mula. Tetapi, nyawa yang hilang tak boleh dikembalikan. Pesanan ikhlas daripada Pahang FM.
3: Radio Malaysia Pahang FM. Marathon Peace. Music tak berhenti.

0: kebebasan hidup di Malaysia bukanlah diperolehi dengan mudah. Untuk memilikinya, insan-insan terdahulu telah mengorbankan harta, masa dan juga nyawa mereka. Mereka berjuang hingga ketitisan darah dan nafas yang terakhir demi keamanan dan kebebasan hidup kita pada hari ini.
1: Selamat Hari Kebangsaan daripada kami, Pahang FM.

0: di Polisas lah. Sebagai pusat kecemerlangan ini, Polisas turut memberi ruang kepada pelajar untuk mengembangkan potensi dalam bidang sukan, khususnya seni mempertahankan diri. Sebagai contoh, sekarang ni sedang berlangsung, Polisas telah menganjurkan program latihan bersama pasukan pencak silat Universitas Negeri Jakarta.
1: Okey.
0: Okey, sebagai persediaan kontinjen menghadapi sukan APT tahun 2026 ini.
1: Mm-hmm.
0: So, bagi kami, kecemerlangan pelajar tidak hanya diukur melalui pencapaian akademik. Kita mahu melahirkan pelajar yang seimbang dari segi akademik, kemahiran, sasiah, kepimpinan, kesukanan dan juga daya saing. So Polisas ni pengetahuan di Jusop ya, juga memberi penekanan kepada aspek pengantarabangsaan.
1: Okay.
0: Setiap tahun kami melaksanakan program pengantarabangsaan secara inbound dan outbound dengan melibatkan pelajar dan warga akademik bersama institusi seterakan strategik antarabangsa. Antara negara yang terlibat program pengantarabangsaan Polisas ni ialah China, Jepun, Brunei dan juga Indonesia. Pada tahun ini kita menghantar pelajar kita ketiga negara, iaitu di Jepun, Brunei dan juga Indonesia. Dan juga kita juga menerima pelajar daripada Jepun dan juga Indonesia pada tahun ini. So antara dalam aspek pembangunan pensyarah pula, Polisas memberi peluang kepada pensyarah mengikut kursus dan persijilan profesional serta menjalani sangkutan industri. Ini bagi memastikan pengetahuan dan kemahiran pensyarah sentiasa dikemaskini mengikut perkembangan teknologi dan keperluan industri. Kita nak pensyarah kita selalu update daripadanya dalam knowledge dan nak seiring dengan teknologi yang digunapakai di di industri atau di pasaran luar lah. Okey, itu sangat penting lah.
1: Betul.
0: Untuk menjadi pendidik yang lebih, ia kena upgrade lagi.
1: Betul.
0: Daripada pelajar kita lah.
1: Ya, betul tu Puan.
0: Keseluruhannya semua inisiatif ini, sebenarnya banyak inisiatif lagi. Okey, tapi ini sudah kita kongsikan. Okey, semua inisiatif ini mempunyai satu matlamat, iaitu memastikan graduan Polisas bukan sahaja mempunyai kelayakan tetapi benar-benar mempunyai kompetensi, kemahiran, pengalaman, nilai tambah, sasiah, kepimpinan dan pengalaman antarabangsa yang perlu, yang diperlukan untuk menjadi graduan berkualiti serta berdaya saing. Jadi apabila kita bercakap tentang TVET di Polisas, kita bukan sahaja bercakap tentang kemahiran teknikal, kita bercakap tentang pembangunan insan secara menyeluruh. Berkemahiran, profesional, berintegriti, sihat, berdaya saing dan mempunyai pengalaman antarabangsa.
1: Itu dah banyak lebar yang telah diberikan oleh Puan tadi kan. Okey, baik, selain itu juga kita nak jugalah tanya kepada Puan ni lah, di mana ramai ibu bapa ni masih orang kata mengutamakan apa nama ni laluan akademik ni. Jadi apakah mesej yang ingin Puan sampaikan kepada mereka yang mengenai prospek dan TVET ni?
0: Okey. Mesej saya kepada ibu bapa pendengar Pahang FM yang sedang mengikuti rancangan ini, ialah jangan melihat TVET sebagai pilihan terakhir untuk anak-anak. TVET merupakan laluan pendidikan yang mempunyai prospek kerjaya yang baik kerana ia memberi penekanan kepada kemahiran yang benar-benar diperlukan oleh industri. Apa yang paling penting ialah ibu bapa melihat minat, bakat, kecenderungan dan potensi anak ketika menentukan laluan pendidikan mereka. Setiap anak mempunyai kekuatan yang berbeza dan kerjaan tidak semestinya diukur melalui pencapaian akademik semata-mata. Di Polisas, kami bukan sahaja memberi penekanan kepada akademik tetapi turut menyediakan ruang kepada pelajar untuk menyerlahkan bakat melalui pertandingan kemahiran, inovasi, robotik dan bidang teknikal. Sebagai contoh, Polisas berjaya memperolehi 2 pingat emas dan 1 pingat perak dalam pertandingan Poli CC Skill yang telah berlangsung minggu lepas, serta meraih tempat kedua secara keseluruhan bagi Poli CC Malaysia ni. Dalam pertandingan robotik pula, ini tahun ni juga, robotik yang ke pertandingan 19, yang ke-19 Malaysia FIRA Cup 2026 ni, Polisas turut meraih tempat kedua secara keseluruhan Poli CC Malaysia ni dengan pencapaian 2 emas, 3 perak dan 1 gangsa. Ini dalam bidang robotik. Dan lebih membanggakan lagi, 2 orang pelajar Polisas daripada tim robot ini, tim RoboSAS ni, telah terpilih ke Canada untuk menyertai FIRA World dalam kategori autonomous dengan pencapaian 1 pingat emas dan 4 pingat perak. So selain itu, Polisas turut berjaya meraih juara kategori, tadi kita cakap pasal robot, polisi sikit, ini dalam pemotoran automotive. otomotif ni.
1: Otomotif, okey.
0: Juga kita

bahas RCI Tabung Haji fokus keutamaan reformasi tadbir urus. Pasaran e-dagang ASEAN perluas ekspor digital rentas sempadan. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani, saya Amin Nur Azam dalam utama satu tengah hari.

0: Mesyuarat khas Dewan Rakyat bagi membahaskan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berhubung Lembaga Tabung Haji TH berlangsung esok. Persidangan khas itu akan bermula 10 pagi dan berlangsung sehari bagi memberi ruang secukupnya kepada ahli parlimen membahaskan laporan berkenaan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan dijadual memberi penerangan mengenai laporan itu sebelum sesi pertanyaan dan perbahasan oleh ahli parlimen. Perbahasan dijangka digulung oleh Dr. Zulkifli bersama Menteri Keuangan Dua Datuk Sri Amir Hamzah Azizan. Dalam perkembangan berkaitan, penganalisis politik Universiti Sains Malaysia USM Profesor Datuk Dr. Siva Murugan Pandian berkata, perbahasan RCI Tabung Haji di Parlimen perlu difokuskan kepada keutamaan reformasi tabi urus dan tindakan susulan berasaskan undang-undang, bukannya dijadikan gelanggang saling menuding jari antara kerajaan terdahulu dan kerajaan semasa. Menurut beliau, pendedahan laporan berkenaan menarik penyertaan hampir 40 ahli parlimen, membuktikan bahawa isu tersebut bukan lagi sekadar isu dalaman institusi, sebaliknya melibatkan tabi urus dan kepercayaan awam.
1: Pertama, parlimen harus mengelak perbahasan daripada menjadi gelanggang untuk saling menunding antara kerajaan terdahulu dengan kerajaan semasa. RCI sudah mengemukakan syur dan pertimbangan. Jadi persoalan yang sangat penting adalah apa tindakan susulan yang perlu diambil. Dan sudah pasti berikutnya adalah bagaimana kita melihat kerajaan menunjukkan bahawa pendedahan laporan ini bukan sekadar memenuhi tuntutan ketelusan jika terdapat kelemahan tadbir urus atau keputusan pelaporan yang memerlukan penelitian lanjut. Tindakan mesti dibuat berdasarkan bukti dan juga proses undang-undang, bukan berdasarkan sentimen politik.
0: Profesor Datuk Dr. Siva Murugan Pandian. Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim kini menjalani pemeriksaan serta prosedur yang ditetapkan oleh pasukan pakar perubatan. Menurut Setiausaha Akhbar Kanan kepada Perdana Menteri Tunku Nasrul Abaidah, Datuk Sri Anwar dijangka berada di bawah pemantauan rapi selama 2 hari bagi memastikan tahap kesihatan beliau berada dalam keadaan baik dan stabil. Tunku Nasrul turut memohon orang ramai mendoakan agar segala urusan pemeriksaan Perdana Menteri dipermudahkan dan diberikan kesihatan yang baik serta kembali menjalankan tugas seperti biasa dalam masa terdekat. Pasaran e-dagang ASEAN yang merekodkan nilai dagangan kasar $185 bilion pada tahun lepas menyediakan peluang besar untuk perniagaan Malaysia memperluas ekspor menerusi perdagangan digital rentas sempadan. Menurut Perbadanan Pembangunan Perdagangan Luar Malaysia Matrade, lebih 600 juta penduduk ASEAN perlu dilihat sebagai satu pasaran digital yang saling berhubung, disokong platform digital, logistik bersepadu serta sistem pembayaran digital yang lancar. Bagi memanfaatkan potensi serantau itu, Matrade melancarkan ASEAN Online Sales Day AOSD 2026 edisi Malaysia bagi membantu perusahaan mikro, kecil dan sederhana meningkatkan keupayaan ekspor menerusi e-dagang. Pahang muncul sebagai negeri dengan tahap perpaduan tertinggi di Malaysia dalam Indeks Perpaduan Nasional 2025, sekaligus mencerminkan keharmonian dan hubungan erat antara rakyatnya. Menteri Besar Pahang, Datuk Sri Warosdi Wan Ismail berkata, pencapaian itu bukan sekadar untuk dibanggakan, sebaliknya satu amanah yang perlu dipertahankan demi memastikan keharmonian negeri terus utuh.
2: Bukan senang tuan-tuan untuk mendapat tempat pertama dalam Indeks Perpaduan ini. Kerana ianya diukur daripada pelbagai sudut, melihat daripada setiap perkembangan, melihat pada perhubungan kaum, melihat pada laporan-laporan yang dikemukakan, melihat adakah berlaku pertelingkahan kaum dan sebagainya. Tetapi alhamdulillah, negeri Pahang mengatasi negeri lain di semenanjung Malaysia dan negara kita dengan mendapat tempat yang pertama.
0: Datuk Sri Warosdi Wan Ismail. Sebanyak RM50,000 disalurkan kepada Persatuan Bomba Sukarela PBS Sungai Keluang Unit Marin. Ketua Menteri Pulau Pinang, Chia Kun Yau berkata, sumbangan itu bertujuan membantu pembelian sebuah bot penyelamat untuk kegunaan unit marin berkenaan.
3: Mereka tak ada perkhidmatan darat. Ini unit marin. Saya mengumumkan sumbangan kerajaan negeri sebanyak RM50,000 untuk sebahagian daripada dana yang diperlukan untuk membeli bot kebombaan bagi melangsungkan operasi penyelamat pasukan PBS Sungai Keluang Unit Marine ini.
0: Tambah beliau, perubahan PBS Sungai Keluang Unit Marin sangat bertepatan kerana Pulau Pilang mempunyai perairan luas, komuniti nelayan dan sektor pelancongan yang aktif.
3: Kewujudan unit ini amat bertepatan dengan kedudukan Pulau Pinang sebagai negeri yang mempunyai kawasan pesisir, pulau-pulau, komuniti nelayan, aktiviti maritim serta berbagai kegiatan ekonomi dan pelancongan yang berkait rapat dengan perairan kita. Oleh itu, keupayaan menyelamat di air bukan sekadar satu kepakaran tambahan tetapi merupakan sebahagian daripada ekosistem kesiapsiagaan bencana yang perlu terus diperkukuh.
0: Chao Kun Yao. Berita seterusnya. Luar negara. Kebakaran hutan besar di wilayah British Columbia, Kanada masih belum dapat dikawal. Menurut pihak berkuasa, kebakaran itu meliputi kawasan seluas lebih 100 km persegi. Menyaksikan lebih 20,000 penduduk terpaksa meninggalkan kediaman masing-masing. Kebakaran kini merebak sehingga ke Tasik Okanagan sekaligus menyebabkan api tidak lagi merebak sepantas sebelum ini. Pasukan kecemasan sedang berusaha melindungi kediaman di pinggir bandar Summerland yang mempunyai kira-kira 12,000 penduduk. Arahan pemindahan bagi ribuan penduduk masih berkat kuasa, membabitkan kira-kira 10,000 hartanah di wilayah berkenaan. Bekas Komander Kor Pengawal Revolusi Islam IRGC Mohsin Razai dilantik sebagai setiausaha Badan Keselamatan Tertinggi Iran. Pelantikan itu dibuat Presiden Iran Masoud Pezeshkian. Pengumuman mengenai lantikan itu dibuat timbalan Ketua Komunikasi dan Maklumat Pejabat Presiden Said Mehdi Tabatabai. Pengalaman dan peranan Razai ketika Perang Iran-Iraq 1980 hingga 1988 merupakan faktor pemilihan. Di Libya, Perdana Menterinya Abdul Hamid Adbaiba menegaskan perkara berkaitan penyatuan institusi ketenteraan. Katanya, ia merupakan tonggak utama dalam memperkukuh keselamatan, kestabilan dan kedaulatan. Sesebuah negara tidak dapat berfungsi sepenuhnya selagi terdapat pelbagai angkatan bersenjata yang berada di luar kawalan institusi negara. Sukan bola sepak, keputusan Seri 3-3 menentang Chelsea merupakan gambaran jelas karakter JDT menjelang musim 2026-2027. Penyerang Baxton Da Silva berkata, pasukan itu tidak pernah gentar untuk menguji kemampuan menentang pasukan lebih besar, sama ada di tempat sendiri mahupun di tempat lawan. Semalam, Baxton turut mencipta nama sebagai penjaring ketika Harimau Selatan menentang The Blues di Stadium Sultan Ibrahim. Aksi persahabatan antarabangsa itu merupakan perlawanan terakhir Chelsea dalam jelajah pramusim di Asia. Dalam satu lagi aksi persahabatan, Sabah FC menewaskan kelab Brunei Kasuga FC 3-0 di Stadium Nikas. Gonzalo Di Renzo membuka jaringan sawal minit kedua sebelum Sabah FC menggandakan kelebihan menerusi gol sendiri pemain Kasuga FC Park Jek Bin. Seterusnya melengkapkan kemenangan menerusi jaringan pada minit ke-71 untuk memastikan skuad kendalian mereka mencatat kemenangan selesa. Pengurus Sabah FC Muhammad Arziz Afizi Rumsani berkata, aksi berkenaan penting bagi usaha pasukan membentuk keserasian serta memperkemas kombinasi antara pemain menjelang musim baharu.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Bahas RCI Tabung Haji fokus keutamaan reformasi tabi urus. Pasaran e-dagang ASEAN perluas ekspor digital rentas sempadan. Sekian berita yang disunting oleh Surati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersama Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Baiklah muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Sebentar nanti tepat 1.16 minit tengah hari akan berkumandangnya azan menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Kuantan, Pekan dan juga Muazzam Shah. Kami warga kerja Radio Malaysia Pam FM mengucapkan selamat mendirikan solat fardu zuhur kepada kaum muslimin dan juga muslimat.

0: Radio Malaysia Pahang FM.
1: 1.30 minit tengah hari. Sekarang kita ikuti ceramah pilihan yang bertajuk Jalan Takwa Menuju Allah bahagian pertama bersama yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Nur Azli Aziz yang telah dirakamkan di Masjid Saidina Umar Abdul Aziz, Kuantan, Pahang Darul Makmur.

Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi.

0: satu pilihan.
1: Radio Malaysia, Pahang FM.
2: RCI Tabung Haji audit semula pelaksanaan syur lapor secara terus. Myanmar sedia bawa pulang 5,000 pelarian. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 5 petang.

RCI Tabung Haji audit semula pelaksanaan syur lapor secara terus. Myanmar sedia bawa pulang 5,000 pelarian. Sekian berita yang disunting oleh Suriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

10 Ogos 2012, Pandalela Rinong, atlet wanita pertama Malaysia menaiki podium di Sukan Olimpik. Pada hari ini dalam tahun 2012, Pandalela Rinong mencipta sejarah apabila muncul sebagai atlet wanita pertama Malaysia yang berjaya menaiki podium Sukan Olimpik selepas meraih pingat gangsa dalam acara terjun 10 meter platform individu di Pusat Aquatik, London. Anak kelahiran Sarawak berusia 19 tahun itu berjaya menduduki tempat ketiga. Meskipun gagal menunjukkan prestasi yang baik pada 4 terjunan yang pertama, namun pada terjunan kelima dan terakhir, beliau bangkit bagi memastikan tempat di atas podium. Kejayaannya ini melayakkan beliau untuk mendapat pencen bulanan sebanyak RM2,000 yang mula berkuat kuasa pada bulan September 2012 dan wang insentif sebanyak RM100,000. Pandalela berjaya memecahkan dominasi badminton memenangi pingat di Sukan Olimpik sejak tahun

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, bersama saya Nurul Ain Sujaiha Muhammad dalam Khabar Pahang edisi petang 10 Ogos 2026. Sari berita utama, Pahang contoh negeri perpaduan sasar tambah jumlah bandar bahagia. 76,190 anak penyu dilepaskan di perairan Kuantan, pulihara ekosistem. Berita sepenuhnya. Kerajaan negeri menyasarkan lebih banyak daerah di Pahang diiktiraf sebagai bandar bahagia pada tahun-tahun akan datang. Menteri Besar Dato' Sri Diraja Wan Rosdi Wan Ismail berkata, sasaran itu dibuat susulan pencapaian daerah Raub dan Lipis diiktiraf sebagai bandar bahagia tahun ini. Menurutnya, pengiktirafan itu sekaligus menjadikan kedua-dua daerah terbabit berada dalam kelompok 10 bandar paling bahagia di Malaysia. Tambahnya, pengiktirafan bandar bahagia bukan sekadar pencapaian untuk dibanggakan, sebaliknya mencerminkan wajah rakyat Pahang yang hidup dalam suasana saling menghormati, membantu dan mempercayai antara satu sama lain. Sebanyak 76,190 anak penyu dilepaskan di perairan Kuantan dalam tempoh 3 tahun sejak 2023. Pengarah Jabatan Perikanan Pahang, Roslan Abu Hassan berkata, kebanyakan anak penyu yang dilepaskan ialah jenis agar. Menurutnya, pelepasan terbanyak dilakukan pada tahun lalu membabitkan sebanyak 41,480 ekor, diikuti 24,315 ekor pada 2023 dan 19,365 ekor pada tahun 2024. Program pelepasan di perairan Pahang dilakukan secara berperingkat sepanjang tahun dengan harapan reptilia berkenaan akan kembali semula ke pantai berkenaan untuk bertelur. Berita ini disiarkan dari Konti Utama Pahang FM. Jabatan Latihan Khidmat Negara JLKN akan menggunakan perkhidmatan sistem pesanan ringkas SMS sebagai antara saluran rasmi pemakluman pemilihan pelatih program Latihan Khidmat Negara PLKN 3.0 Siri 4 2026 yang dijadual bermula 3 Oktober hingga 16 November ini. Ketua Pengarah JLKN Major General Datuk Marzuki Mokhtar berkata, pendekatan itu mengambil kira cabaran sebelum ini apabila terdapat calon tidak menyedari status pemilihan atau terlepas pandang maklumat berkaitan tarikh dan keperluan melapor diri. Melalui pemakluman SMS, calon akan menerima notifikasi menerusi nombor telefon bimbit yang direkodkan dalam sistem. JLKN turut merancang mengoperasikan 8 kem cawangan latihan khidmat negara bagi pelaksanaan PLKN 3.0 bagi Siri 4 2026 membabitkan 3 kem sedang beroperasi, iaitu kem 504 Bukit Ketari, Perlis, kem 505 Pekan Pahang dan kem 515 Kuala Lumpur serta 5 kem baharu. 12 kenderaan mewah disita menerusi ops luxury yang dijalankan Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Pahang di sekitar Kuantan baru-baru ini. Menerusi kenyataan yang dikeluarkan JPJ Pahang hari ini, kesemua kenderaan terbabit dikenakan tindakan kerana gagal memperbaharui lesen kenderaan motor serta perlindungan insurans. Operasi berkenaan antarausaha JPJ Pahang dalam memastikan pemilik dan pengguna kenderaan mematuhi peruntukan undang-undang serta peraturan yang ditetapkan. Sekian Khabar Pahang edisi petang, berita di Sunteng No Cairo Bariah Oma. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Teruskan dengan
1: Radio Malaysia Bahan FM.
2: Satu pilihan.
3: Jangan lupa klik.
4: Siapa yang cakap tu?
3: Sayalah, tali pinggang keledar tu. Saya nak ingatkan awak supaya tidak lupa pasangkan tali pinggang keledar.
4: Alah, dekat je ni. Bukan nak pergi jauh pun.
3: Tak kisahlah dekat ataupun jauh. Bermula tahun 2020, wajib pakai tali pinggang keledar. Sama ada di hadapan, belakang atau kerusi kanak-kanak. Termasuk juga pengguna pengangkutan awam.
5: Pandu cermat sampai selamat. Anda mampu mengubahnya. Pesanan ini dibawakan khas untuk anda daripada Jabatan Keselamatan Jalan Raya Malaysia.
6: #JomKlik.
1: Bang FM.

0: Saya boleh masakkan Sam. Ayam masak merah dengan kailan goreng belacan. Tolong belikan ayam. Oh ya, jangan lupa beli bawang dan lada besar.
1: Sayang, takkan nak beli ayam dengan kailan pun nak mesej saya. Hai, saya kat sebelah ni je.
2: Hai kak, itu pun nak bermedia sosial. Kan lagi manja cakap depan-depan. Romantik gitu. Pang FM, satu pilihan.

0: لن صدق الله العظيم.
1: Sadaqallahul Azim, demikian tadi saudara bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim yang telah pun dibacakan oleh yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Nur Hisham Fauzi. Beliau telah pun membaca surah Al-Isyraq bermula ayat 23 hingga ayat 35.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pahang FM yang dirahmati Allah. Kita sambung lagi perbincangan kita pada pagi semalam dan pagi-pagi yang sebelumnya berkenaan dengan rukun-rukun agama. Kita sedang membincangkan rukun yang kedua, iaitulah rukun iman. Seterusnya kata Syekh Syed Sabiq lagi, iaitu berkenaan dengan perkara yang keempat, iaitu mengetahui, kewajipan mengetahui tentang Nabi-Nabi Allah alaihimussalatu wassalam yang diutuskan untuk menjadi pemimpin makhluk di muka bumi ini menuju ke arah kebenaran. Semua Nabi-Nabi yang menjadi kewajipan untuk kita mengetahuinya, iaitu 25 orang Rasul yang dinyatakan oleh Allah.

tersebut seperti kebangkitan semula, pembalasan amalan, pembalasan atas perbuatan yang dilakukan di dunia ini, dan berkenaan dengan pahala, berkenaan dengan dosa, berkenaan dengan syurga dan neraka, dan berkenaan dengan kehidupan selepas mati, ataupun disebut sebagai alam barzakh. Ya? Dan yang keenam, kata Syekh Syed Sabit, ialah kewajipan kita mengetahui, mempelajari tentang qada dan qadar, iaitu suatu aturan ketentuan yang mana segala sistem alam ini sama ada dari segi penciptaan dan pentadbirannya adalah berjalan berasaskannya, berasaskan qada dan qadar. Keimanan kita kepada qada dan qadar iaitu perancangan, ketentuan dan perancangan Allah Subhanahu Wa Taala ke atas alam ini, termasuklah ke atas diri kita sendiri. Seterusnya, rukun agama yang ketiga iaitulah berkenaan dengan rukun ihsan. Dan kita biasanya bila ditanya tentang tentang rukun agama ini, kebanyakan orang akan menjawab hanyalah dua, iaitu rukun iman dan rukun Islam. Mereka melupakan satu lagi, iaitulah rukun ihsan, iaitu sebagaimana yang dijawab oleh Nabi SAW ketika ditanya oleh Malaikat Jibril. Sabda baginda, anta'budallaha ka'annaka tarahu fa'in lam takun tarahu fa'innahu yaraka. Yang bermaksud ihsan itu ialah engkau menyembah Allah seolah-olah engkau melihatnya. Kalau engkau tidak melihatnya, sesungguhnya dia melihat kamu. Dia melihat engkau. Hadis riwayat Imam Muslim. Berdasarkan pada pengertian yang dinyatakan oleh baginda Rasulullah SAW ini, ihsan itu memiliki dua rukun yang boleh direngkaskan seperti berikut, iaitu yang pertama, anta'budallah ka'annaka tarahu, ataupun kita katakan bahawa rukun ini iaitulah berkaitan dengan ikhlas, ikhlas dalam melaksanakan sesuatu amalan ataupun setiap perbuatan kita perlu ikhlas, bergantung pada niat. InsyaAllah kita akan bincang pada lain kesempatan berkenaan dengan niat. Dan rukun yang kedua daripada ihsan ini iaitu fa'in lam takun tarahu fa'innahu yaraka, iaitu kalau sekiranya kita tidak dapat melihatnya, yakni Allah, sesungguhnya dia melihat kita. Bermakna rukun yang kedua ini daripada rukun ihsan ialah muraqabah, sentiasa kita merasakan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala melihat kita di mana sahaja kita berada. Wallahu a'lam. InsyaAllah kita sambung lagi pada pagi besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kita mungkin berbeza bangsa, agama dan kepercayaan, namun kita tetap bernaung di bawah satu bendera. Kibarkan jalur gemilang, hayati nilai kemerdekaan Malaysia. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.

0: jalur gemilang lambang perpaduan negara. 14 jalur lambang satu haluan yang lurus, hala tuju dan arah yang sama menuju kegemilangan bangsa dan negara.
1: Anak bulan simbolik agama Islam sebagai agama rasmi Malaysia. Bintang pecah 14 lambang perpaduan 13 negeri dan wilayah persekutuan.
2: Kuning, kedaulatan raja berperlembagaan. Biru, lambang perpaduan rakyat berbilang kaum. Merah, tanda keberanian. Dan putih, lambang kesucian serta keikhlasan.
0: Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia.
1: Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
2: Pahang FM, satu pilihan.
3: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.
4: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Bersama saya Nufar Hazukapidi dalam khabar ringkas 10 Ogos 2026. Pahang menduduki tangga pertama dan indeks dalam indeks perpaduan nasional bagi tahun 2025 mencerminkan tahap keharmonian dan perpaduan rakyat negeri ini terus kukuh. Menteri Besar Datuk Seri Raja Wasudi Wan Ismail berkata pencapaian berkenaan bukan sekadar untuk dibanggakan, sebaliknya menjadi amanah untuk terus dipertahankan. Kerajaan Pahang meluluskan peruntukan hampir RM100,000 bagi melaksanakan kajian menyeluruh terhadap sistem perkhidmatan bas di Bandaraya Kuantan. Exco Kerajaan Tempatan, Perumahan, Alam Sekitar dan Teknologi Hijau, Datuk Seri Muhammad Fakhruddin Muhammad Arif berkata aspek infrastruktur seperti pondok bas turut diberi perhatian bagi memastikan keselesaan pengguna khususnya pelajar dan orang awam. Sebanyak 10 kematian penyu daripada spesies agar dan lipas yang ditemukan terdampar di pesisir pantai negeri ini direkodkan dalam tempoh 5 bulan pertama tahun ini. Pengarah Jabatan Perikanan Pahang, Ruslan Abu Hassan berkata, antara punca kematian berkenaan adalah akibat penyu termakan plastik yang dibuang manusia kerana menyangkanya sebagai makanan semula jadi, iaitu ampai-ampai. Majlis Bandaraya Kuantan mengingatkan orang ramai supaya menjaga kebersihan pantai bagi mengelakkan sampah plastik mencederakan hidupan marin seperti penyu dan ikan. Orang ramai turut disaran membuang sampah ke dalam tong disediakan, mengurangkan penggunaan plastik sekali guna serta memastikan kebersihan kawasan berkelah terutama di lokasi tumpuan seperti Teluk Cempedak. Pendakwah yang menyantuni masyarakat orang asli di Pahang terus diperkasakan dengan kemahiran teknologi menerusi bengkel dakwah digital AI anjuran Majlis Agama Islam dan Adat Resam Melayu Pahang MUIB. Bengkel berkenaan memberi pendedahan teori dan praktikal penggunaan kecerdasan buatan AI dalam menghasilkan kandungan dakwah yang lebih kreatif, interaktif dan berkesan khususnya menerusi platform media sosial. Sekian kabar ringkas 10 Ogos 2026. Berita ringkas ini disediakan oleh unit berita Ehwal Semasa. Untuk mengetahui berita semasa, ikuti kabar Pahang edisi pagi pada jam 7.45 pagi esok. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: 找你换啊！你换个
1: 都好 kita。
2: Bukan susahkan aku, aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
4: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
5: Hello, salam sejahtera. Siapa boleh terikasi bersama tu?
6: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
7: Dengarkan kami, Bang.

RCI Tabung Haji dibahaskan di Dewan Rakyat esok. Kerajaan kekal fokus kepada ekonomi rakyat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam utama 9 malam.

0: Laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berhubung tabung haji bakal dibahaskan di Dewan Rakyat esok menerusi sidang khas yang bermula pukul 10 pagi tanpa rehat. Perbahasan itu memberi ruang kepada ahli parlimen meneliti penemuan serta syor yang dikemukakan mengenai pengurusan dan operasi tabung haji bagi tempoh 2014 hingga 2020. Siti Aisyah Basli ada perinciannya.
1: Laporan RCI Tabung Haji yang didedahkan pada 29 Julai itu membawa kepada perdebatan pelbagai pihak. Sabtu lalu, Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim bertitah supaya siasatan perlu dilakukan secara menyeluruh hingga ke akar umbi, sekaligus memastikan segala penemuan perlu diteliti dan diambil tindakan sewajarnya. RCI turut mengemukakan syor penambahbaikan bagi memperkukuh pengurusan dan tadbir urus institusi berkenaan. Mengulas perkara itu, Fellow Penyelidik Pusat Ekonomi Islam Universiti Islam Antarabangsa Malaysia Profesor Madya Dr. Muhammad Irwan Arifin berpandangan setiap syor perlu dilihat secara menyeluruh.
2: Syor-syor ini juga perlu dilihat secara menyeluruh. Antaranya audit forensik ini bertujuan untuk memastikan accountability dan juga credibility terhadap keputusan-keputusan yang telah pun dibuat pada masa yang lalu.
1: Sementara itu, Pensyarah Kanan Fakulti Sains Pentadbiran dan Pengajian Polisi Universiti Teknologi MARA Dr. Mazlan Cik Soh berkata, perbahasan di Parlimen perlu disusuli mekanisme pemantauan yang jelas bagi memastikan setiap syor dilaksanakan.
3: Menerusi satu sidang khas nanti bukan sekadar perlu membahaskan laporan ini tetapi perlu memastikan wujud mekanisme susulan yang jelas supaya setiap syor dapat dinilai dari segi status, dari segi tempoh pelaksanaan dan juga output. Jadi ini penting kerana accountability sebenar bukan hanya pada pengumuman reformasi tetapi lebih penting ialah pada pelaksanaannya.
1: Bagi pendeposit tabung haji, segala persoalan itu akhirnya kembali kepada satu perkara penting, sejauh mana penambahbaikan yang dilaksanakan mampu memperkukuh tadbir urus dan keterusan selain memastikan kepentingan mereka terus terpelihara. Apa yang penting, perhatian kini terarah kepada sejauh mana hasil siasatan dan syor yang dikemukakan mampu diterjemah kepada pembaharuan sebenar demi memastikan kelemahan lalu tidak berulang dan kepentingan pendeposit terus terpelihara. Siti Aisyah Basli, RTM.
0: Dalam perkembangan berkaitan, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan akan membentangkan penerangan Menteri dalam mesyuarat khas Dewan Rakyat esok berkenaan RCI Tabung Haji. Dr. Zulkifli Hassan berkata beliau bersama Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan akan menggulung perbahasan oleh ahli-ahli Parlimen. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil sebelumnya menyatakan sekurang-kurangnya 35 hingga 40 ahli Parlimen telah menyatakan kesediaan untuk mengambil bahagian dalam perbahasan berkenaan. Dalam perkembangan lain pula, Datuk Seri Fahmi berkata Kerajaan Persekutuan komited untuk terus menjaga ekonomi rakyat dengan memastikan prestasi ekonomi negara dapat dirasai secara langsung oleh segenap lapisan masyarakat. Walaupun petunjuk ekonomi menunjukkan perkembangan memberangsangkan termasuk dari segi pelaburan, hasil, rizab, KDNK dan perdagangan, perkara paling penting ialah kesannya terhadap kehidupan seharian rakyat.
4: Ekonomi perut adalah ekonomi yang tuan-tuan puan-puan sendiri rasa. Ini contoh tentang pelaksanaan penyasaran semula subsidi diesel ataupun budi diesel. Kita akan menitik beratkan ekonomi perut, ekonomi rakyat, ekonomi individu. Kerana inilah yang memungkinkan rakyat melihat bahawa kecemerlangan di peringkat nasional dapat dinikmati, dirasai, dizahirkan dalam kocek rakyat.
0: Dato' Sri Fahmi Fadil. Kerajaan akan memastikan pemasangan lampu jalan LED berkuasa solar di 362 lokasi terpilih memenuhi spesifikasi teknikal, standard kualiti dan aspek keselamatan yang ditetapkan. Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Nantalingi berkata apabila melibatkan pelaburan kerajaan dengan nilai yang besar, standard kualiti tidak boleh dikompromi. Menurut beliau, sebanyak RM34.19 juta ringgit diperuntukkan tahun ini bagi pemasangan lampu berkenaan di lokasi yang memerlukan pencahayaan demi keselamatan pengguna jalan raya. Tambahnya, sehingga Mei 2026, sebanyak 19,493 unit telah dipasang di Semenanjung Malaysia. Malaysia kekal komited memperkukuh peranan ASEAN dalam memelihara keamanan dan kestabilan, memacu kemakmuran serta merapatkan hubungan antara rakyat di rantau ini. Komitmen itu ditegaskan sepanjang sambutan Hari ASEAN ke-59 di Kementerian Luar hari ini yang mengangkat tema 59 tahun mengharungi perjalanan bersama. Kementerian Luar memaklumkan sambutan berkenaan telah menandakan kesinambungan usaha Malaysia bersama negara anggota lain dalam memperkukuh hubungan antara kerajaan dan rakyat di rantau ini. Berita seterusnya, pindaan Akta Orang Asli 1954 diharap dapat dibentangkan di Dewan Rakyat pada hujung tahun ini bagi memastikan undang-undang berkenaan lebih relevan dengan keperluan semasa masyarakat orang asli. Timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah, Dato' Sri Dr. Ahmad Zaid Hamidi berkata, akta berkenaan sudah terlalu lama dan beberapa pindaan kini sedang diperhalusi.
5: Maka kertas kabinet yang telah diluluskan pada dasarnya perlu dipersembahkan kepada Majlis Hadir Raja untuk penelitian. Jadi beberapa pindaan terutamanya yang melibatkan soal tanah, kerana tanah adalah di bawah kas kuasa kerajaan negeri, maka beberapa penambahbaikan sedang dilakukan.
0: Akta Orang Asli 1954 kali terakhir dipinda pada 1974 manakala undang-undang asal digubal ketika zaman darurat, antara lain bagi melindungi masyarakat orang asli daripada ancaman komunis. Sementara itu, Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid menggesa supaya klinik kesihatan di perkampungan orang asli dimasukkan sebagai antara inisiatif di bawah Pelan Strategik Penentu Sosial Kesihatan Orang Asli 2026-2035. Beliau berkata usaha itu penting kerana akses kepada perkhidmatan kesihatan di perkampungan orang asli masih perlu penambahbaikan.
5: Daripada 628 perkampungan orang asli, kurang-kurangnya 50% daripada jumlah perkampungan itu telah mempunyai klinik kesihatan. Tetapi saya merasa bahawa ianya belum memuaskan hati kerana masih banyak room for improvement yang boleh dilakukan. Artinya penambahbaikan harus dilakukan.
0: Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Iran memaklumkan rundingan dengan Oman mengenai laluan transit melalui Selat Hormuz berjalan dengan lancar dan konstruktif. Jurucakap Kementerian Luar Iran Ismail Bakai berkata, mekanisme akan diwujudkan bagi memastikan keselamatan lalu lintas maritim, melindungi alam sekitar dan menangani jenayah maritim. Dia juga menegaskan Selat Hormuz tidak akan dibuka semula sehingga Washington memenuhi tuntutan Tehran termasuk menamatkan sekatan tentera laut terhadap pelabuhan Iran. Sekurang-kurangnya 13 orang maut akibat banjir, tanah runtuh dan kemalangan susulan hujan lebat selama 9 hari di utara Filipina. Menurut pihak berkuasa, hujan yang diburukkan lagi oleh ribut tropika menyebabkan sekolah dan pejabat kerajaan ditutup di seluruh Luzon selain membanjiri beberapa kawasan di Manila. Filipina dilanda purata 20 ribut dan taufan setiap tahun kerana kedudukannya di laluan utama siklon Pasifik. Saintis berkata perubahan iklim akibat aktiviti manusia menyebabkan kejadian cuaca ekstrim menjadi semakin kerap dan berpanjangan. Akhir sekali sukan, Kerajaan Negeri Selangor bersedia mengambil langkah susulan berhubung penganjuran SUKMA 2026 sekiranya indeks pencemaran udara mencatatkan bacaan tidak sihat. Menteri Besar Datuk Sri Amiruddin Syari berkata, berdasarkan pemantauan terkini Jabatan Meteorologi Malaysia dan Jabatan Kesihatan Negeri Selangor, kawasan Johan Setia di Kelang mencatatkan trend kualiti udara melepasi paras tidak sihat berikutan faktor lokasi serta kemungkinan insiden kebakaran setempat sejak beberapa hari lalu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. RCI Tabung Haji dibahaskan di Dewan Rakyat esok. Kerajaan kekal fokus kepada ekonomi rakyat. Sekian berita yang disunting oleh Syah Huzaili Salahuddin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

10 Ogos 2012, Pandalela Rinong, atlet wanita pertama Malaysia menaiki podium di Sukan Olimpik. Pada hari ini dalam tahun 2012, Pandalela Rinong mencipta sejarah apabila muncul sebagai atlet wanita pertama Malaysia yang berjaya menaiki podium Sukan Olimpik selepas meraih pingat gangsa dalam acara terjun 10 meter platform individu di Pusat Akuatik, London. Anak kelahiran Sarawak berusia 19 tahun itu berjaya menduduki tempat ketiga. Meskipun gagal menunjukkan prestasi yang baik pada 4 terjunan yang pertama, namun pada terjunan kelima dan terakhir, beliau bangkit bagi memastikan tempat di atas podium. Kejayaannya ini melayakkan beliau untuk mendapat pencen bulanan sebanyak RM2,000 yang mula berkuat kuasa pada bulan September 2012 dan wang insentif sebanyak RM100,000. Pandalela berjaya memecahkan dominasi badminton, memenangi pingat di Sukan Olimpik sejak tahun 1992.

Teruskan bersama dalam Zon Inspirasi sehingga jam 12 malam. Hangatkan malam anda bersama rancangan hiburan terbaik. Hanya

lebih sempurna Chamay baru saja lalu menghiburkan anda. Sekarang dah pun 10.04 minit malam. Baik, seterusnya ucapan terima daripada Mokju. Assalamualaikum DJ Ben. Waalaikumsalam. Mokju nak minta lagu doa buat kekasih, nyanyian Datuk Khatijah Ibrahim dan juga Datuk Ramli Sarit. Ucapan buat semua sahabat Pang FM yang sedang mendengarkan Pang FM, semoga terhibur. Terima kasih Mokju. Baik benda tu Mokju. Baik, seterusnya daripada Dawi Cenor. Assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam. Koi Dawi dari Pesagi Cenor nak minta lagu Izinkan Selamanya Namamu di Hati, nyanyian Kumpulan UYU. Lama tak dengar lagu ni. Lagu ini tujukan khas buat insan bernama Fidawi, ngodong-ngodong dan sahabat-sahabat Pang FM. Moga ceria-ceria selalu di samping orang-orang yang tersayang. Selamat berkonti, selamat malamnya. Terima kasih. Sama-sama Dawi Cenong. Dan seterusnya diterima daripada Karipap Frozen. Assalamualaikum DJ Ben. Waalaikumsalam. Selamat malam. Saya nak minta lagu Mengusung Rindu, nyanyian Kumpulan Spin. Semoga pendengar Pang FM terhibur. Selamat malam. Terima kasih Karipap Frozen. Dan kepada anda yang ingin menghantarkan ucapan ataupun meminta lagu, boleh hantarkan ke WhatsApp Pang FM di 010-320-7448. Lepas ini ada lagi yang hantar-hantar ucapan ni dan minta lagu. Sebentar lagi saya akan tunaikan. Kita nak tunaikan dulu permintaan Mokju, Dawi Cenor dan juga Karipap Frozen. Terus bersama kami hanya di Pang FM, satu pilihan.

0: Teruskan mendengar Radio Malaysia Pahang FM.
1: Kita buat satu app ni, semua bisnes-bisnes kat dalam kampung ni, kita letak dalam satu app. Baru kita boleh buat orang bandar ni berhubung dengan orang kampung. Jaringan berkomunikasi tanpa sepandan.
2: Nak join? Saya dengan Mak boleh tolong.

Allahyarham Salim bersama dengan lagunya Firasat Kasihku. 1.57 minit pagi waktu ini. Oh, diam tak diam dah nak memasuki pukul 2 pagi tau. Kita nak berada di jam yang ketiga Nasional Game Buruh Hantu. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Saya tahu ramai yang tengah kekal setia, ramai yang sedang bertugas, sedang bekerja pada waktu ini. Tapi yang paling penting, galas tugas anda dengan penuh rasa tanggungjawab, penuh integriti. Itu yang kita mahukan, supaya rezeki yang kita perolehi mendapat keberkatan Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Baik, sambutan hari kebangsaan yang ke-69 tahun 31 Ogos nanti. Kalau dekat Melaka, di peringkat negeri Melaka lah, ianya akan tampil dengan wajah baharu di lokasi strategik, iaitu di Dataran Klebang, kata Ketua Menteri Datuk Seri Abdul Rauf Yusof. Lebih istimewa katanya, sambutan pada tahun ini akan diserikan dengan karnival kerjasama awam tentera anjuran Kementerian Pertahanan, MINDEF. Dan selain daripada itu, kerajaan negeri turut menawarkan kemasukan percuma ke produk pelancongan terpilih di Melaka kepada semua pengunjung dan juga pelancong pada 31 Ogos. Beliau juga turut menyeru seluruh jabatan, agensi, pihak berkuasa tempatan, anak syarikat negeri serta rakyat Melaka supaya mengibarkan jalur gemilang di bangunan kerajaan, premis perniagaan, institusi pendidikan, kawasan kediaman dan juga seluruh negeri. Dia bukan saja seluruh negeri, kempen kita satu rumah, satu jalur gemilang. Jadi jangan lupa kita kibarkan terus jalur gemilang. Tanda semangat kita, tanda cintakan pada negara bumi Malaysia yang berdaulat. Kemerdekaan sudah pun kita capai 69 tahun. Kita menghargai segala pengorbanan yang dikorbankan datuk nenek moyang kita ataupun pejuang-pejuang bangsa yang terdahulu sampai kita mengecapi kemerdekaan 31 Ogos 1957. Kemudian kita tidak menoleh ke belakang. 16 September 1963 pembentukan Malaysia berlaku, penyertaan Sabah Sarawak. Dan sejak daripada itu kita percaya, dan saya juga percaya, semua orang berganding bahu dalam memastikan Malaysia terus aman damai. Pelbagai etnik, pelbagai bangsa, kita semua rakyat Malaysia. Jadi tolong hentikan perkauman, tolong hentikan perkauman. Okey. Faizal JB, selamat pagi untuk anda. Rohani, kita ada Muhammad Ashri, kita ada Rohatun juga, Nur Pineng melaporkan diri, Jun JR, Mat Yusri, Nasri, Mat Nijam, Rinova, Iwan Wan, Zaidi pun hadir, Arab 83, Mat Big Ho, Serindit Desa, Nagin, siapa lagi, Zeno Arts, Rukiah Nga, Mat Adios, MZ Berlalang Hijau, Erul 678, Anis Ai, Zuhan Ashri, Zamani Sulaiman, Adari Alusta, Doraini 77, Bogeyman, Nolia Ramli, Mona Rahim, Isa Isa, Pian 94, Budak Felda, AG, Alif Zaya, ini geng Maritim Malaysia ataupun Malaysia Coast Guard ataupun agensi penguatkuasaan Maritim Malaysia. Ini geng saya ni, geng saya. Satu kapal dengan saya. Zidane Pilot, kita ada Boy Razak, Miza 78, Pijar. Terima kasih banyak-banyak lah. Azlina Mansur, Mastura, juga salam hadir. Sambung lagi berhibur menerusi lagu-lagu terbaik. Hashtagnya apa dia pula? Teruntuk Cinta Hati. Rakib Reza, Encik Azmi, Cik Puan Amin, Farid Abdullah. Okay, lagu seterusnya, Teruntuk Cinta Hati, menerusi lagu dari ciptaan Sari Amri Ziana Zain ataupun Kak G. Saya panggil dia Kak G. Dengan lagunya Mada Berhela. Terus dengar Nasional Game Buruh Hantu di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelik, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588, dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.
1: Dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.

Sekilas Fakta. Museum yang tertua di Borneo ialah Museum Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. Nasional FM di Kuching, Sarawak, 88.

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. Demikian tadi saudara, bacaan ayat suci Al-Quranul Karim yang telah dibacakan oleh yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Wais Al-Karni Abdul Wahab. Beliau telah pun membaca surah Al-Muzammil ayat 1 hingga 20.
2: Dengarkanlah Radio Malaysia, Pahang FM.

0: ni 100 orang, 100 ribu pelajar. Bukan 100 orang ya. Bukan ya. Kementerian Ekonomi memperuntukkan 12 juta bagi tempoh 4 tahun hingga 2030 untuk melaksanakan projek rintis bakat STEM di Pulau Pinang dengan sasaran memberi pendedahan dan latihan berkaitan sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik kepada 100 ribu pelajar. Dan ini yang dikongsikan Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir. Projek itu merupakan hasil kerjasama Kementerian Ekonomi, Kerajaan Negeri Pulau Pinang dan pemain industri bagi memperkukuh pembangunan bakat tempatan selaras dengan keperluan industri berteknologi tinggi. Dan sebenarnya langkah ini penting untuk meluaskan peluang membina kemahiran praktikal secara hands-ons dalam teknologi baharu seperti kecerdasan buatan AI, sains data, robotik dan teknologi digital sekaligus membuka laluan kerjaya bernilai tinggi.
1: Okey, dan seterusnya menerusi berita harian online untuk hari ini, di mana harga minyak melonjak selepas Iran mahu Amerika Syarikat penuhi beberapa syarat sebelum Selat Hormuz dibuka semula. Okey, dan harga minyak melonjak 3% hari ini selepas Iran berkata Amerika Syarikat mesti menarik balik sekatan terhadap Tehran dan membayar perampasan serta memenuhi beberapa syarat lain sebelum Selat Hormuz dibuka semula. Okey, dan juga niaga hadapan minyak mentah Brent meningkat atau 3% kepada setong dengan harga $86.3 dan pada 10.44 minit pagi iaitu pada pukul 2.44 minit petang waktu tempatan. Dan niaga hadapan minyak mentah test Texas Intermediate Amerika Syarikat pula meningkat $2.43 atau 3.1% kepada $80.61 dolar Amerika Syarikat Sotong.
0: Okey. Itu menerusi berita harian. Kita beralih pula lah menerusi utusan Malaysia ni. Sikit lah berkaitan tentang politik hari ni. Bersatu Parit Buntar dibubarkan 980 ahli dijangka keluar parti. Okey. Bersatu bahagian Parit Buntar dibubarkan malam tadi, semalam, selepas kepimpinan bahagiannya mengumumkan pelentakan jawatan beramai-ramai susulan hilang kepercayaan terhadap kepimpinan parti di peringkat pusat. Dan Ketua Bahagian Persatuan Parit Buntar Mat Nayan Saleh juga kongsikan keputusan itu dibuat selepas satu mesyuarat khas yang diadakan pada 5 Ogos lalu yang membabitkan ahli jawatankuasa AJK Bahagian Persatu Parit Buntar. Dan menurutnya pembubaran bahagian itu dijangka akan menyebabkan seramai 980 ahli Bersatu Parit Buntar daripada 15 cawangan turut keluar parti.
1: Okey, dan akhir sekali menerusi sinar harian online. Akhir rakyat Malaysia ditahan di lapangan terbang India bawa lebih 4 kilogram ganja hidroponik. Dan juga di mana seorang rakyat Malaysia ditahan pihak berkuasa India selepas dipercayai membawa 4,033 kilogram ganja hidroponik grade tinggi menerusi lapangan terbang antarabangsa China India. Dan penahanan itu dilakukan pegawai unit perisikan udara Custom Chennai selepas suspek tiba dari Bangkok pada malam Jumaat berdasarkan profil penumpang. Dan menurut pihak berkuasa, suspek dipercayai cuba keluar melalui laluan hijau tanpa membuat sebarang pengisytiharan kepada pihak custom. Dan juga pemeriksaan menggunakan mesin imbasan sinar X mendapati bagasi daftar masuk suspek menunjukkan imej mencurigakan sebelum ia diperiksa secara terperinci.
0: Tak apa, apa-apa kita dapat harap-harap dapat membatras berkaitan tentang
1: insyaAllah. Sebab ni macam
0: dadah kan, macam cedawan tumbuh. Banyak sangat bila kita dengar perkataan
1: baru
0: ini kan.
1: Baru lepas kan cerita ni, lepas tu ada lagi, ada
0: betul. Dan bersangkut paut pula dengan rakyat Malaysia kan. Bahawa pun jadilah rakyat Malaysia yang berintegriti, tidak menyalahi undang-undang.
1: Itu hari ni, itu antara tajuk utama akhbar. Empat tajuk utama akhbar merusi bernama berita harian, utusan Malaysia dan juga sinar harian online.
0: Jadi untuk anda yang ingin mengikuti keempat-empat dada akhbar tempatan kita, amohlah seperti yang telah dikongsikan oleh Azhar Aziz tadi. Dan jom kejap lagi pukul 7 pagi
1: macam biasalah
0: kita terbang sekejap ke Wisma Berita RTM untuk sama-sama kita dengarkan utama 7 pagi dan hari ini dalam sejarah.
1: Kita nak berasa ketika terus setia bersama kami di Pahang FM,
0: satu pilihan.

0: Laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berhubung Tabung Haji TH bakal dibahaskan di Dewan Rakyat hari ini menerusi sidang khas yang bermula pukul 10 pagi tanpa rehat. Perbahasan itu memberi ruang kepada ahli parlimen meneliti penemuan serta syur yang dikemukakan mengenai pengurusan dan operasi TH bagi tempoh 2014 hingga 2020. Siti Aisyah Basli ada perinciannya.
1: Laporan RCI Tabung Haji yang didedahkan pada 29 Julai itu membawa kepada perdebatan pelbagai pihak. Sabtu lalu, Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim bertitah supaya siasatan perlu dilakukan secara menyeluruh hingga ke akar umbi, sekaligus memastikan segala penemuan perlu diteliti dan diambil tindakan sewajarnya. RCI turut mengemukakan syor penambahbaikan bagi memperkukuh pengurusan dan tadbir urus institusi berkenaan. Mengulas perkara itu, Fellow Penyelidik Pusat Ekonomi Islam Universiti Islam Antarabangsa Malaysia Profesor Madya Dr. Muhammad Irwan Arifin berpandangan setiap syor perlu dilihat secara menyeluruh.
2: Syor-syor ini juga perlu dilihat secara menyeluruh. Antaranya audit forensik ini bertujuan untuk memastikan accountability dan juga credibility terhadap keputusan-keputusan yang telah pun dibuat pada masa yang lalu.
1: Sementara itu, Pensyarah Kanan Fakulti Sains Pentadbiran dan Pengajian Polisi Universiti Teknologi MARA Dr. Mazlan Cik Soh berkata, perbahasan di Parlimen perlu disusuli mekanisme pemantauan yang jelas bagi memastikan setiap syor dilaksanakan.
3: Menerusi satu sidang khas nanti bukan sekadar perlu membahaskan laporan ini, tetapi perlu memastikan wujud mekanisme susulan yang jelas supaya setiap syor dapat dinilai dari segi status, dari segi tempoh pelaksanaan dan juga output. Jadi ini penting kerana accountability sebenar bukan hanya pada pengumuman reformasi, tetapi lebih penting ialah pada pelaksanaannya.
1: Bagi pendeposit tabung haji, segala persoalan itu akhirnya kembali kepada satu perkara penting. Sejauh mana penambahbaikan yang dilaksanakan mampu memperkukuh tadbir urus dan keterusan selain memastikan kepentingan mereka terus terpelihara. Apa yang penting, perhatian kini terarah kepada sejauh mana hasil siasatan dan syur yang dikemukakan mampu diterjemah kepada pembaharuan sebenar demi memastikan kelemahan lalu tidak berulang dan kepentingan pendeposit terus terpelihara. Siti Aisyah Basli, RTM.
0: Sementara itu, Pensyarah Kanan Sains Politik Fakulti Sains Pentadbiran dan Pengajian Polisi Universiti Teknologi MARA UITM Dr. Mujibu Abdul Muiz berpandangan sidang khas berkenaan mampu menjadi platform ke arah pengukuhan struktur jangka panjang merangkumi aspek semak dan imbang.
4: Kita mahu melihat perbincangan terarah kepada pengukuhan struktur jangka panjang. Ini termasuk aspek semak dan imbang, pematuhan prinsip patuh syariah yang lebih ketat serta pengurusan risiko yang lebih terus. Kerana pada saya, kesilapan masa lalu wajib dilihat secara objektif sebagai lesson learned, bukan untuk menutup lubang kelemahan sistemik dan juga tidak dijadikan modal retorik politik yang tidak produktif. Kerana pada saya, sebarang penerbuan salah laku kewangan dalam laporan tersebut harus kerajaan serahkan sepenuhnya kepada agensi penguat kasa bebas, terutamanya SPRM, dan perlu melalui due process of law bagi tindakan yang amat cepat dan tepat.
0: Dr. Mujibu Abdul Muiz. Akta Tabung Haji 1995, Akta 535 juga perlu segera dipinda bagi memperkukuh tadbir urus TH. Pengerusi Jawatankuasa Pembangunan Antarabangsa Majlis Perancangan Kewangan Malaysia Anwar Shuib berkata, antara aspek yang perlu diberi perhatian ialah pematuhan terhadap peruntukan berkaitan agihan keuntungan berdasarkan kedudukan kewangan sebenar institusi itu.
5: Akta mengatakan bahawa sekiranya tidak ada keuntungan, jadi tidak boleh diberikan pemberian hasil ataupun keuntungan sama ada dalam bentuk dividen dan sebagainya. Ya. Tetapi dalam kes ini ada keuntungan diberikan kepada pendeposit apabila tidak ada keuntungan berlaku, iaitu di mana daripada siasatan yang dinyatakan terdapat keadaan di mana liability ataupun tanggungan ataupun kita katakan sebagai hutang melebihi daripada nilai aset. Jadi ini adalah perkara yang mana telah pun melanggar tabung haji itu sendiri. Jadi disebabkan itu maksudnya kita kena melihat lebih mendalam daripada situ. Jadi disitulah mengakibatkan perlunya diadakan RCI ini untuk memastikan kita dapat mengetahui dengan lebih lanjut apa yang sebenarnya berlaku di dalam tabung haji itu sendiri.
0: Anwar Shuib. Myanmar bersedia membawa pulang kira-kira 5,000 pelarian negara itu yang berada di Malaysia. Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan memberitahu persetujuan itu dimaklumkan kepadanya oleh rakan sejawatannya dari Myanmar dalam pertemuan baru-baru ini. Bagaimanapun, aspek keselamatan pelarian berkenaan perlu diberi keutamaan bagi memastikan mereka tidak berdepan risiko selepas dihantar pulang.
6: Itu terpulang kepada rundingan kerana Kementerian Dalam Negeri sedang meneliti. Kita di KLN ini jika dah diputuskan oleh Kementerian Dalam Negeri dan juga pihak kementerian mereka di Myanmar, kita merupakan facilitator saja untuk kita hantar pulang. Semasa saya bertemu dengan Menteri Luar yang baru di Myanmar, mereka menyatakan kesediaan untuk membawa pulang 5,000 ini dengan kapal. Tetapi isu dia ialah keselamatan yang 5,000 orang ni. Itu kita cakap, ya. Apakah menghantar mereka itu balik, apakah mereka selamat ataupun apa akan terjadi pada mereka, itu perlu juga dipikirkan.
0: Jelas Datuk Seri Muhammad, tiada tempoh masa khusus ditetapkan ketika ini. Namun proses itu perlu disegerakan selepas saringan sewajarnya dilaksanakan. Semua klinik kesihatan di 628 perkampungan orang asli di seluruh negara disasarkan untuk dinaik taraf dan diwujudkan menjelang tahun 2035. Menurut Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, langkah itu bagi memperkukuh kemudahan kesihatan kepada komuniti tersebut.
7: Daripada 628 perkampungan orang asli, kurang-kurangnya 50% daripada jumlah perkampungan itu telah mempunyai klinik kesihatan. Tetapi saya merasa bahawa ianya belum memuaskan hati kerana masih banyak room for improvement yang boleh dilakukan. Artinya penambahbaikan harus dilakukan.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Berita seterusnya. Perkembangan luar negara, sekurang-kurangnya 111 orang maut dan 87 lagi cedera selepas gempa bumi berukuran 7.4 magnitud melanda barat Colombia. Bencana itu turut merosakkan lebih 1,000 bangunan dengan Pereira antara kawasan paling teruk terjejas. Kerajaan Colombia mengisytiharkan darurat dan mengerahkan sumber bagi operasi menyelamat serta membantu mangsa terjejas. Tuntutan pampasan terhadap Iran akan dimasukkan dalam mana-mana rundingan damai pada masa hadapan. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump berkata tuntutan itu dibuat selepas Tehran terlebih dahulu menuntut ganti rugi atas kerosakan akibat konflik ketenteraan sejak 5 bulan lalu. Trump mendakwa pampasan berkenaan bagi pihak mangsa konflik yang ditaja Iran. Harga minyak melonjak kira-kira 5% pada Isnin ketika Amerika Syarikat dan Iran masih belum mencapai persetujuan mengenai syarat pembukaan semula Selat Hormuz. Minyak mentah Brent yang menjadi penanda aras antarabangsa meningkat 5% kepada $87.72 setong. Minyak mentah West Texas Intermediate WTI pula melonjak 5.1% kepada $82.13 setong. Sukan Takraw, pertembungan dua seteru tradisi Malaysia dan Thailand bakal mewarnai pentas akhir acara berpasukan Piala Raja Thai 2026. Malaysia mara selepas menewaskan Indonesia 2-0 pada separuh akhir di Bangkok. Thailand pula menundukkan Laos dengan keputusan sama. Pertembungan kedua-dua pasukan dijadual berlangsung tengah hari ini. Beraksi di laman sendiri menjadi harapan juara dunia interim Muay Thai Strawweight Ones Championship Alif Rakib bagi pertembungan penyatuan gelaran menentang Prajantai Pok Sumpat PK Oktober depan. Alif, 22 tahun, berkata sokongan penyokong tempatan mampu memberinya kelebihan selain memberi tekanan kepada juara Thailand itu. Beliau turut berharap kerajaan membantu menelisasikan pertarungan berkenaan di Malaysia.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Laporan RCI Tabung Haji dibahas di Dewan Rakyat hari ini. Myanmar sedia bawa pulang 5,000 pelariannya dari Malaysia. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Normat Aruf dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

11 Ogos 1927, Persidangan Durbar di Kuala Kangsar, Perak. Pada hari ini, dalam tahun 1927, Persidangan Durbar diadakan di Astana Negara, Kuala Kangsar, Perak. Durbar pada kali ini dihadiri oleh 10 orang wakil yang terdiri daripada Duli Yang Maha Mulia, Sultan Iskandar Shah, Paduka Seri Sultan Perak, Duli Yang Maha Mulia Sultan Alaeddin Sulaiman Shah, Ibni Almarhum Raja Muda Musa, Sultan Selangor, Duli Yang Maha Mulia Tuanku Muhammad Ibni Almarhum Yam Tuan Anta, Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan, kebawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Abdullah Ibni Almarhum Sultan Ahmad Al-Muazzam Shah, Sultan Pahang, Sir Hugh Charles Clifford, Pesuruhjaya Tinggi bagi Negeri-Negeri Melayu, WP, Ketua Setiausaha Kerajaan, H.W. Thompson, Resident British di Perak, J. Lorney, Resident British di Selangor, B.W. Ellis, Pemangku Resident British di Negeri Sembilan dan A.F. Worthington, Resident British di Pahang. Antara perkara yang diberikan perhatian ialah soal pendidikan. Duli Yang Maha Mulia Sultan Alaeddin Sulaiman Shah Ibni Almarhum Raja Muda Musa, Sultan Selangor mengesyorkan supaya sekolah didirikan di setiap negeri sebagai langkah memperluas akses kepada pendidikan dan memajukan masyarakat melalui ilmu pengetahuan.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya, Atira Wahab, dalam Kabar Pahang edisi pagi 11 Ogos 2026. Sari berita utama. Program sukan dan rekreasi semakin jadi pilihan rakyat Pahang. 4 kru Indonesia terselamat kapal karam diserahkan kepada Konsulat Republik Indonesia. Berita sepenuhnya. Program sukan dan rekreasi semakin menjadi pilihan rakyat Pahang kerana berpeluang meluangkan masa bersama keluarga dengan kos minimum. Menurut Esko Komunikasi dan Multimedia Belia Sukan dan Badan-Badan Bukan Kerajaan Negeri Pahang, Datuk Fazli Muhammad Kamal, aktiviti Lasak Anjuran Kerajaan mendapat sambutan menggalakkan termasuk pendakian Gunung Irau di Cameron Highlands. Beliau berkata demikian ketika berucap pada Majlis Pelancaran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 peringkat Negeri Pahang di Dataran Raub. Program berkenaan menarik lebih 10,000 pengunjung dengan 5,000 peserta menyertai Walk a Town With Me. Pahang First maju terus Pahang sejauh 2.7 km mengelilingi Bandar Raub. Empat kru warga Indonesia terselamat selepas kapal nelayan KM Samudra Jaya

Malaysia LKIM Kuantan pada 8 Ogos lalu. Urusan penyerahan itu dilaksanakan Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia Negeri Pahang melalui Maritim Rescue Subcenter MRSC Kuantan dengan kerjasama Konsulat Republik Indonesia di Ibu Pejabat Maritim Negeri Pahang. Kapal berkenaan karam selepas mengalami kerosakan enjin akibat laut bergelora dan hanyut selama 6 hari di perairan Malaysia ketika dalam pelayaran dari Tarempa ke Batam. MRSC Kuantan menerima laporan kehilangan kapal itu daripada Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Basarnas, Natuna pada 4 Ogos lalu. Berita ini disiarkan dari Konti Utama Pahang FM. Kerajaan Pahang meluluskan peruntukan hampir RM100,000 bagi kajian menyeluruh sistem perkhidmatan bas di Bandaraya Kuantan. Pengerusi Jawatankuasa Kerajaan Tempatan Perumahan, Alam Sekitar dan Teknologi Hijau Negeri Pahang, Datuk Seri Muhammad Fakharuddin Muhammad Arif berkata, kajian itu dijalankan Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Pelan Malaysia dengan kerjasama pihak berkuasa tempatan. Menurutnya, kajian meliputi laluan, kekerapan dan kesaling hubungan bas termasuk menghubungkan kawasan seperti Kampung Kempadang dengan stesen ECRL di Kota Sas. Selain itu, kemudahan pondok bas turut diberi perhatian bagi meningkatkan keselesaan pengguna selain mengurangkan kesesakan lalu lintas dan kebergantungan kepada kenderaan persendirian. Pendakwah yang menyantuni masyarakat orang asli di Pahang diperkasa dengan kemahiran kecerdasan buatan AI. Menerusi bengkel dakwah digital AI Anjuran Majlis Ugama Islam dan Adat Resam Melayu Pahang MUIB. Menurut Datuk Dr. Asmadi Abdul Rahman, Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif Baitul Mal dan Operasi MUIB, AI menjadi alat sokongan bagi membantu pendakwah menghasilkan kandungan dakwah dengan lebih kreatif dan sistematik. Bengkel itu turut memberi latihan praktikal penggunaan aplikasi AI bagi penyediaan kandungan dakwah digital khususnya di media sosial. Program berkenaan diharap dapat memperkukuh kemahiran pendakwah dalam menyampaikan dakwah yang lebih menarik dan mudah difahami masyarakat orang asli. Sekian kabar Pahang edisi pagi, berita disunting oleh Fatin Nasuha Rashid. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.